alle bayana na na na na mano so baliana rebeda de kaina na na na maneza eleze zo zo zo veina na ne mane coronosia raba.